0: Радіо Салам, Ахбар Ашерслебен у Зальцландкрайс.
1: Радіо Салам, новини Ашерслебену та Зальцландкрайс.
2: Радіо Салам, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
3: Immer mehr Schutzsuchende finden in Sachsen-Anhalt eine Arbeit. Nach einer neuen Studie hat sich ihre Zahl in den vergangenen 5 Jahren fast verdreifacht. Heute stellen sie 1,7% aller sozialpflichtig Beschäftigten. Viele arbeiten in der Logistik, im Gastgewerbe oder in der Lebensmittelbranche. Bereiche, in denen Personal fehlt. Allerdings arbeitet mehr als jeder zweite Schutzsuchende in einem Helferjob, oft unterhalb der eigenen Qualifikation. Die Forschenden sehen deshalb noch ein großes Potenzial für eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt.
4: Die Reality Saxonia Anhalt, Yaji Duadatun, Akbaru Min Alajina Amalin, Fi Ala Khamsi Sanawatin, Sada Al Adatu, Hawali Thalatha Maratin, Kathiruna Yamaluna Finakli, Wal Mataimi, Wal Zinati, Al Rida Iati, Al Rida Iati, Lakin Kathirin Minhum Yamaluna, Fi Amali Basitatin, Wayakuli Bahasuna, Unak Fursatun Akbaru. Лідам жагін фісок Ал-Амал.
5: Все більше людей, які шукають захисту, знаходять роботу в землі Саксонія-Ангальт. Згідно з новими дослідженнями, за останні 5 років їхня кількість майже потроїлася. Сьогодні вони становлять 1,7% усіх працівників, які мають офіційне соціальне страхування. Багато з них працюють у сфері логістики, готельно-ресторанному бізнесі або харчовій промисловості, у галузях, де бракує персоналу. Водночас більше половини біженців працюють на посадах помічників, часто нижче рівня своєї кваліфікації, тому дослідники вважають, що існує значний потенціал для кращої інтеграції цих людей на ринок праці.
3: Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz sieht weiter wachsende extremistische Szenen im Land. Am stärksten ist der Rechtsextremismus. Rund 5.100 Personen werden diesem Bereich zugerechnet. Ein großer Teil davon entfällt auf den AfD-Landesverband, der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist. Die Reichsbürgerszene bleibt mit rund 700 Personen unverändert groß. Auch der Linksextremismus ist gewachsen auf etwa 770 Personen. Im Bereich Islamismus spricht der Verfassungsschutz von rund 400 Personen. Besonders aufmerksam beobachtet werden radikalisierte Einzelpersonen, weil von ihnen eine hohe Gefahr ausgehen kann. Der Bericht zeigt, die größte Herausforderung bleibt der Rechtsextremismus. Aber extremistische Entwicklungen gibt es in mehreren Bereichen.
6: يواصل مكتب حماية الدستور في ولاية ساكسونيا أنهالت رصد نمو الجماعات المتطرفة في الولاية. يعد التطرف اليميني أكثر انتشاراً إذا يضم نحو 5100 فرد. وينتمي جزء كبير منهم إلى فرق حزب البديل من أجل ألمانيا AfD في الولاية المنتصف كمنظمة يمينية متطرفة يؤكد في ساكسونيا أنهالت. أما حركة مواطن الرايخ فما زالت مستقرة نسبياً إذا تضم نحو 700 فرد. كما نما التطرف اليساري ليبلغ عدد الأفراد حالياً نحو 7070 فرداً. ويفيد مكتب حماية الدستور بوجود نحو 400 فرد منخرطين في التطرف الإسلامي. ويخضع الأفراد المتطرفون لمراقبة دقيقة نظراً لما يمثلون من تهديد كبير. ويبين التقرير أن التطرف اليميني لا يزال يمثل التحدي الأكبر إلا أن هناك تطورات متطرفة تحدث في عدة مناطق أخرى.
5: Відомство з охорони Конституції Саксонія-Ангальт надалі фіксує зростання екстремістських рухів у федеральній землі. Найсильніший представлений правий екстремізм. До цього середовища відносять близько 5100 осіб. Значна частина з них пов'язана із земельним осередком партії АФД, який у Саксонії-Ангальт офіційно вважається підтверджено правоекстремістським. Рух так званих рейхсбюргерів залишається стабільним і налічує близько 700 осіб. Також зріс лівий екстремізм приблизно до 770 осіб. У сфері ісламізму відомство говорить про близько 400 осіб. Особливу увагу приділяють радикалізованим окремим особам, оскільки саме від них може виходити значна загроза. Звіт показує, найбільшим викликом залишається правий екстремізм, але екстремістські тенденції спостерігаються і в інших середовищах.
3: In Sachsen-Anhalt sollen alle Schulen eigene Regeln für Handys aufstellen. ein neuer Leitfaden des Landes empfiehlt, in den Grundschulen sollen private Handys möglichst gar nicht genutzt werden. In den Klassen 5 bis 10 sollen Smartphones ausgeschaltet oder im Flugmodus in der Tasche bleiben. Ab Klasse 11 können sie stärker als Arbeitsmittel eingesetzt werden. Ein generelles Handyverbot will die Landesregierung aber nicht. Jede Schule soll gemeinsam mit Eltern und Schülern passende Regeln finden. Ziel ist weniger Ablenkung, weniger Mobbing, aber trotzdem mehr Medienkompetenz.
6: في ولاية سكسونيا-أنهالت يتعين على الجميع المدارس وضع قواعد الخاصة بالهواتف المحمولة. يتوصي إرشادات الولاية الجديدة أن أمكن بعدم استخدام الهواتف المحمولة الشخصية نهائيا في المدارس الابتدائية. أما في الصفوف من الخامس إلى العاشر فينبغي إغلاق الهواتف الذكية أو وضعها في الجيوب في وضع الطيران. ومن الصف الحادي عشر فصاعدا يمكن استخدامها على نطاق أوسع كأدوات تعليمية. مع ذلك لا ترغب حكومة الولاية في حظر الهواتف المحمولة بشكل عام. ينبغي على كل مدارس التعاون مع الأولياء والأمور والطلاب لوضع قواعد مناسبة. والهدف هو تقليل عوامل التشتيت والتنمر مع تعزيز الوعي الإعلامي.
5: У Саксонії-Анхальт усі школи мають розробити власні правила щодо використання мобільних телефонів. Новий рекомендаційний посібник землі пропонує, щоб у початкових школах приватні телефони взагалі не використовувалися. У 5-10 класах смартфони повинні бути вимкнені або перебувати в режимі польоту та залишатися в сумці. Починаючи з 11 класу, їх можна активніше використовувати як навчальний інструмент. Водночас, уряд землі не планує запроваджувати повну заборону мобільних телефонів. Кожна школа має разом із батьками та учнями визначити відповідні правила. Мета – менше відволікань цькування, але водночас більше цифрової грамотності.
3: In Bernburg sind in der Nacht zum Mittwoch 11 Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt worden. Auch die Fassaden von 2 Wohnhäusern wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und ermittelt gegen einen 20-jährigen Mann. Mithilfe eines Pferdenhundes konnte ein Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler mehrere Beweismittel sicher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern aber noch an.
6: في بيرنبورغ دمر حريق هائل أو ألحق أضرار بالغة بأحد 10 مركبة خلال الليل، كما تضرر واجهات مباني 2 وسكنين. تشتبه الشرطة في أن الحريق متعمد وتجري تحقيقا مع شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وقد تم تحديد مكان المشتبه به بمساعدة كلب مدرب على التتبع وصادر المحققون عدة أدلة خلال تفتيش شقته، ولا يزال التحقيق جاريا لكشف ملابسات الحادثة.
5: У місті Бернбург вночі внаслідок пожеж було знищено або пошкоджено 11 транспортних засобів. Також постраждали фасади 2 житлових будинків. Поліція вважає, що йдеться про навмисний підпал і проводить розслідування щодо 20-річного чоловіка. За допомогою службового собаки, який працює по сліду, вдалося встановити місце знаходження підозрюваного. Під час обшуку квартири слідчі вилучили кілька речових доказів. Розслідування обставин та мотивів злочину триває.
3: Das Museum in Aschersleben lädt jetzt noch mehr Menschen zum Entdecken ein. In der Dauerausstellung gibt es rund 30 neue Texte in einfacher Sprache. Sie erklären wichtige Themen verständlich, von Fossilien über Stadtgeschichte bis zum Mittelalter. Kurze Sätze, klare Worte und wenig Fremdwörter helfen allen, die sich schnell informieren möchten. Besonders willkommen sind auch Menschen, die die deutsche Sprache noch lernen. Zum Beispiel Geflüchtete, die erst seit kurzer Zeit hier leben. Auf Wunsch bietet das Museum auch Führungen in leichter Sprache an.
6: يدعو متحف أشرسليبن الآن المزيد من الزوار لاستكشافه. فقد أضيف حوالي 30 نصاً جديداً بلغة مبسطة إلى المعرض الدائم تشرح مواضيع مهمة بوضوح بدءاً من الأحافير والتاريخ المحلي وأصولاً إلى العصور الوسطى. تسهل الجمل القصيرة والكلمات الواضحة قلة الكلمات الأجنبية على كل من يرغب في العثور على المعلومات بسرعة. ونرحب ترحيبا خاصا من لا يزالون يتعلمون اللغة الألمانية كلاجئين الذين يصلوا حديثا كما يقدم المتحف جولات إرشادية بلغة مبسطة عند الطلب.
5: Музей міста Ашерслебен тепер запрошує до знайомства з експозицією ще ширше коло відвідувачів. У постійній виставці з'явилося близько 30 нових текстів, написаних простою мовою. Вони зрозуміло пояснюють важливі теми від викопних решоток історії міста до середньовіччя. Короткі речення, прості слова та мінімум складних термінів допомагають усім, хто хоче швидко отримати інформацію. Особливо раді тут людям, які ще вивчають німецьку мову. Наприклад, біженцям, які нещодавно прибули до країни. За бажанням, музей також проводить екскурсії простою мовою.
7: Три, два, один.
8: Вау! Хочу

0: Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
1: كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
2: Це був Радіо Салам, міжкультурний журнал на радіо HBW. Підключайтесь до нас вже наступного тижня. Усі програми також доступні в медіатеці на сайті www.radiohbw.de.
0: Redaktion und am Mikrofon.
1: Gerne Markum, alle am Mikrofon.
3: Hamad Al-Jamus.
0: Ute Christina Scholz.
2: Redaktion, випуску та біля мікрофону Christina Jos.
4: Анамі Абдусамія.